0: có thể ra tay giết chết ông ấy được.
1: Thần thống lĩnh, ông phải biết rằng thật ra ta cũng tin tưởng Lực Hành giống như ông vậy. Mặc dù Lực Hành không phải là con của ta, nhưng mà ta cũng yêu thương cậu ấy giống như ông. Từ lúc ta được triệu về kinh đến nay thì đã trở thành cái gai trong mắt của hoàng tử và đám người của Lưu Cát. Không có bất cứ lúc nào mà không tìm cách để tiêu diệt Bổn Dương. Lực Hành là giúp đỡ Bổn Dương phá án thì đã trở thành cái gai trong mắt của bọn Lưu Cát và Từ Quý rồi.
0: Dạ.
1: Bổn Dương cũng hiểu tấm lòng thương con của thân thống lĩnh. Thật ra bây giờ Bổn Dương đang lo, nhưng mà hiện tại trong triều toàn là bè phái của tên họ Lưu. Bổn Dương thật sự
0: Dương gia, hạ quan biết là không thể làm khó Dương gia.
2: Ê, sư phụ, bình thường chúng ta sống trong Lục Phiên Môn thì sao cũng được, nhưng mà ở đây là Hình Bộ, trong đó rắc rối phức tạp ra sao thì chắc người hiểu rõ hơn con mà. Đút lót người này người kia, sợ hết tiền mua quan tài thôi.
0: Ta chỉ có một đứa con trai này thôi, cả mạng ta còn không cần thì cần gì mua quan tài làm gì.
2: Tô cô nương, tôi mới nói với sư phụ rồi, nói chuyện cô dặn đó, ông ấy đưa bạc cho tôi rồi, bây giờ làm sao nữa?
3: Không phải lúc trước đã sắp xếp xong rồi sao? Cứ để thân đại thúc gặp mặt Lực Hành trước đi, để thúc ấy biết tình hình.
2: Tôi không có người quen để dẫn ông ấy vào tử lao gặp Lực Hành đâu.
3: Yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp.
2: Vậy số bạc này tính sao đây? Đây là số bạc mà sư phụ dành dụm để mua quan tài cho người đó. Ông ấy còn nói muốn bán nhà bán đất ở Thông Châu nữa.
3: Quỳnh cứ giữ nó giùm ông ấy đi ha. Còn ngân lượng với thủ tục giải quyết cứ giao cho người trong Dương phủ làm đi.
2: Nhưng mà sao tôi thấy kỳ lạ, sao Dương gia của các cô không ra giải quyết đi?
3: Bởi vì vụ án này liên quan tới nhiều người, nếu Dương gia ra mặt sẽ càng gây bất lợi cho Lực Hành. Hơn nữa tai mắt của đối phương rất nhiều, chúng ta chỉ có thể dương đông kích tây.
2: Nếu Dương gia của cô làm vậy thì không phải uổng phí công sức hả?
3: Tôi thấy chuyện này cứ giấu thân đại thúc trước, để sau khi cứu được Lực Hành ra chúng ta giải thích với ông ấy cũng không muộn.
2: Tin gì nữa hay không? Quỳnh đảm bảo với muội rồi, nhất định sẽ canh chừng Lực Hành cho muội. Lực Hành nhất định không thay lòng đổi dạ với muội đâu.
4: Quỳnh ấy có chuyện rồi phải không?
2: Xảy ra chuyện gì chứ? Có phải muội nghe Quỳnh nói nhầm rồi hay không vậy? Không phải có chuyện đâu, mà là đi làm công chuyện đó ha.
4: Quỳnh còn muốn gạt muội nữa. Thần lão già đã về thôi.
2: Đợi muội thành thân với Lực Hành thì còn cần tới nó mà.
4: Người bị bắt rồi, muội cần nó để làm gì nữa chứ?
2: Nhuế Khê, Quỳnh và sư phụ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, muội cứ giữ cái gì.
5: Ta không dám nhận đâu, cô cứ cầm về đi. Đại nhân à, chuyện này rơi đầu như chơi.
0: Luật pháp cũng có tình người mà, nếu đã phán hắn tội chết rồi thì ngươi cứ cho hai cha con hắn gặp nhau lần cuối đi được mà. Cái này đâu có quá đáng đâu. Hơn nữa hành thiện tích đức, ngươi lo cái gì?
5: Dạ chỉ là lỡ như chuyện này bị đồn ra bên ngoài.
6: Các hại Tào Nguyên chính là Tề Dương. Nếu thật sự là như vậy thì những vụ án trước nhất định là có liên quan tới Tề Dương rồi. Chẳng lẽ những gì cha mình nói đều là sự thật sao?
0: Tề Dương đã giúp con vào Lục Phiến Môn rồi thì con đã trở thành một con cờ trên ván cờ của ông ta. Nếu như con ở trên bàn cờ muốn giữ được mạng sống.
6: Cha,
0: khỏi cần kêu ta. Con có biết trảm giám hậu có nghĩa là gì không? Nghĩa là con đã bước một...
2: Có chút thành ý nho nhỏ, không cần khách sáo.
5: Cầm đi. Làm gì vậy? Làm gì là làm khó tôi rồi. Thiệt tình. Tiểu tử
2: hả?
5: Tôi nói thật với cậu nghe. Thiệt ra tôi giúp các cậu không phải vì số ngân lượng này đâu.
2: Đúng đó, tôi biết mà, biết
5: vụ án này liên lụy tới rất nhiều người. Nếu như không phải Trần đại nhân nhờ giả thì cho dù cậu có mang tới bao nhiêu bạc, tôi cũng sẽ không mạo hiểm cái mạng này đâu.
2: Đương
5: thiệt
2: nhiên
5: đó.
2: Rồi
5: cho nên á, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì nghe.
2: Không có, tuyệt đối sẽ không có sơ suất nào hết. Đại ca yên tâm đi ha. Đây,
5: uống đi.
2: Kính Quỳnh. Uống đi. Xin mời.
0: Yên tâm đi, chỉ cần cha còn sống thì con không chết đâu.
6: Cha, chỉ sợ con không thể báo hiếu cho cha rồi.
0: Đủ rồi, cha không cho phép con nói gỡ như vậy. Mau thay đồ ra đi.
6: Cha muốn làm gì? Cha không thể làm như vậy. Con đã bị người ta đổ oan, bị nhốt trong lao tù, không thể phụng dưỡng cho cha đã là bất hiếu rồi. Sao có thể để cha tha con được chứ?
0: Đã tới nước này rồi mà còn cãi lời cha sao? Mau cởi ra. Ngồi ở trong đây chờ đợi không làm gì thì cha con chúng ta chỉ có nước chờ chết. Nhưng nếu như con ra ngoài thì cha con chúng ta còn có cơ hội để sống sót mà.

0: Đại nhân,
1: ngươi có biết ở đây đang nhốt phạm nhân bị triều đình khâm điểm không vậy?
0: Tiểu nhân biết, không dám lơ là.
1: Nếu người đã
0: tráo đổi phạm nhân, tiểu nhân thật sự không có thả hắn đi mà. Tiểu nhân thật sự không có làm như vậy.
1: Vô dụng, tiếp tục dụng hình cho ta.
2: Lưu Khanh, sư phụ bị phát hiện rồi, chạy đi. Ê, buông ta rồi. Bây giờ mục tiêu của họ là Quynh, chỉ cần không bắt được Quynh thì sư phụ không sao. Quynh mau đi đi, còn đứng đó làm gì?
1: Đi đi, chạy.

0: mà chúng ta vẫn khó trong cái việc tiêu thoát nước, do hệ thống vận hành hay là do thời tiết cực đoan ạ?
1: Từ thực tế vận hành của đơn vị thì chúng tôi thấy rằng có một số cái nguyên nhân nó gây.
0: Ý là Hà Nội đã đưa nhiều cái hệ thống công nghệ rồi là AI vào trong vận hành, trong việc quản lý, thì đối với công ty của mình thì cũng sẽ ứng dụng thế nào trong cái việc mà sử dụng công nghệ trong cái việc mà thoát nước ạ?
1: Năm nay thì chúng tôi cũng ứng dụng cái khoa học công tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào trong cái công tác này, và đặc biệt là trong công tác cảnh báo, công tác hướng dẫn người dân, cũng như là trên, và chúng tôi cũng đã đầu tư vào cái trung tâm giám sát và điều hành hệ thống thoát nước tại công ty. Trong đó thì chúng tôi kết nối các cái điểm đo mưa, các điểm đo mực nước hơn 100 điểm trên toàn hệ thống, và hiện nay hiển thị như các bạn nhìn thấy là trên đây là theo thời gian thực. Và với cái hiển thị, với cái việc này thì chúng tôi khu vực mà như bạn vừa nói thì nó còn khu vực đấy thì nó còn có phối phụ thuộc và phối hợp vào tiêu thoát nước đô thị và tiêu thoát nước nông nghiệp. Thì năm vừa qua thì chúng tôi sở xây dựng cũng đã chỉ đạo mà chúng tôi và hai sở đã có một cái biên bản phối hợp, và giữa chúng tôi và các công ty chúng ta phải hạ tầng đi trước, trong đó có hạ tầng cấp thoát nước, thì sau đó thì mới đến cái công trình khác. Thứ hai nữa là giải pháp phi xây dựng.
2: Bây giờ là thời lượng dành cho 113 online.
3: Và đồng hành cùng với chúng ta là biên tập viên Bích Liên. Xin mời chị Bích Liên.
4: Xin được cảm ơn chị Phương Thảo và chị Mỹ Hạnh. Quý vị đang theo dõi bản tin 113 online trưa ngày 6 tháng 8. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Quốc hội đã nghe tờ trình
5: Điều 8 quy định điều khoản thi hành. Việc xây dựng nghị quyết phải tạo cơ sở để Quốc hội đánh giá chính xác, khách quan kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác điều tra truy tố, xét xử, thi hành án, đóng vai trò như KPI để Quốc hội giám sát và đánh giá chất lượng của các cơ quan. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết phải phản ánh thực chất chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, gắn với đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đồng bộ với các luật trong lĩnh vực tư pháp mới được Quốc hội sửa đổi bổ sung, ban hành mới.
6: Thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Thứ hai là việc xây dựng nghị quyết phải góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kéo giảm bền vững các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để
5: nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 và các nguyên tắc xây dựng nghị quyết được nêu trong tờ trình cơ bản tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan.
4: Ban tỉnh Cao Bằng đề nghị những cá nhân đã khám chữa bệnh tại phòng khám Việt Nhật CB hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chủ động liên hệ với cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng qua đồng chí.
7: Phải thực hiện theo đúng quy định, không có việc, chỉ cần căn cước công dân là được giải ngân. Người dân được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu hay chuyển tiền để nộp các khoản phí theo yêu cầu của người lạ. Khi có nhu cầu vay vốn, cần liên hệ trực tiếp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng được cấp phép. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng giao dịch và báo ngay cho cơ quan công an hoặc ngân hàng để được hỗ trợ.
4: Từ những cuộc gọi quảng cáo cho vay tiền chỉ cần căn cước công dân đến các lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận, các đối tượng lừa đảo đang liên tục thay đổi kịch bản để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, mong muốn kiếm tiền nhanh của người dân. Và dù thủ đoạn khác nhau, mục đích cuối cùng vẫn là chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Một trong những vụ án vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội bóc gỡ là dự án đầu tư tiền ảo LipFX. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ hành vi chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.
5: Theo tài liệu điều tra, năm 2019, Hoàng gia tiếp cho người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới. Chính mức lợi nhuận cao cùng chính sách thưởng nhiều tầng đã tạo hiệu ứng lan truyền, khiến ngày càng nhiều người tham gia.
8: Pháp luật Việt Nam vẫn chưa cho phép đối với những cái loại hình đầu tư về tài sản số, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà đầu tư ngoại hối Forex. Các đối tượng nhắm đến là những nhà đầu tư có độ tuổi từ trung niên trở lên, hiểu biết rất ít về cái lĩnh vực đầu tư tài sản số, đồng tiền điện tử, có đồng tiền nhàn rỗi bằng những cái thủ đoạn mà kêu gọi, lôi kéo, dẫn dắt thông qua những cái thông tin không có thật. Vì vậy thì

0: trong các cái chức năng, từ các cái chức năng của website là có nhiều hành vi liên quan đến việc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ví dụ như là việc nhà đầu tư nạp tiền vào và tiền đấy được các anh cấp trên xử lý sử dụng sai mục đích so với lại số tiền của nhà đầu tư. Sau đấy thì có những cơ chế nó liên quan đến việc hệ thống đa cấp, ví dụ như là trả hoa hồng nhiều cấp hoặc là cái
1: Chính. Công an phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ Đỗ Kim Thiên, trú tại phường Lê Chân, là đối tượng có 9 tiền án, trong đó có 7 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 2 tiền án về ma túy. Trước đó, tiếp nhận tin báo của người dân về vụ cắt khóa cổng, đột nhập lấy trộm xe máy tại đường Vạn Mỹ bằng...
2: Trong những vụ án mua bán trái phép chất ma túy, núp bóng, đầu thuốc lá, điện tử pot chill, có số lượng đối tượng bị bắt giữ lớn nhất từ trước tới nay.
3: Quá trình bắt giữ đối tượng thì có một số đối tượng đang trong trạng thái vừa mới sử dụng ma túy xong, như là cầm nhầm vật dụng, không xác định được.
2: Quy mô lớn. Sau thời gian lần theo các đầu mối, hàng chục trinh sát đồng loạt ập vào căn nhà trên đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, bắt Hu Jiahao và Menvin Tan Junji. Tại đây, công an đã thu giữ trên 1.300 đầu thuốc lá điện tử và 140ml tinh dầu chứa ma túy Ethomidate dùng để pha trộn. Mở rộng điều tra, bắt giữ thêm Oh Jang Phong, quốc tịch Singapore, trực tiếp cung cấp tinh dầu ma túy cho đường dây. Theo lời khai, Menvin Tan Junji và Hu Jiahao nhận tinh dầu từ Oh Phang Phong, mang về căn nhà thuê trên đường Cống Quỳnh, rồi tự bơm vào các đầu bót chiêu. Số hàng sau đó được đưa ra thị trường, bán cho người Việt Nam và khách nước ngoài. Nhiều người mua lại để phân phối tiếp hoặc tổ chức sử dụng.
4: Khó xác định được đây là có loại ma túy.
2: Như vậy, chỉ trong một tháng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy Ethomidate, núp bóng đầu thuốc lá điện tử pot chill, bắt và khởi tố hơn 100 đối tượng, thu giữ số lượng lớn đầu pot chill chứa ma túy Ethomidate. Kết quả này cho thấy sự quyết liệt của Công an thành phố trong đấu tranh xử lý các đường dây ma túy.
1: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận có 2 người tử vong trong vụ cháy. Danh tính 2 nạn nhân tử vong là người đàn ông 40 tuổi chủ nhà và con 12 tuổi, người vợ và là mẹ của cháu bé hiện vẫn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trước đó vào khoảng 4 giờ sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng trệt, được đề nghị khẩn cấp của người dân hỗ trợ đưa cháu Đặng Thị Anh Khuyến, sinh năm 2012, trú tại thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cấp cứu sau khi gặp tai nạn lao động. Trước tình huống cấp bách, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường, ưu tiên đưa phương tiện chở cháu bé đến bệnh viện.
5: Công tác từng đường nắm để đạt độ chính xác cao nhất khi bước vào thi đấu.
6: Là vận động viên nữ thì mặc dù là tập trong cái lúc tập luyện của những cái bài bắn buổi tối là cực kỳ là khó khăn vì là cái ánh sáng thường là không đủ và các cái trang thiết bị về súng của ấy thì thường là mình đã dùng rất là lâu rồi mà lại chưa có kinh nghiệm về trong khi thi đấu thì các chị em cũng đã khắc phục là bằng cách là cũng cố gắng là vận động hết trong các cái kỳ thi đấu để là chị em là khắc phục để những cái bài bắn của buổi tối nó rất là khó khăn trong cả cái quá trình tập luyện ý. Cho nên là chị em cũng đã tìm tòi ra những cái cách bắn làm sao cho nó hợp nhất.
5: Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều đơn vị đã đạt kết quả ấn tượng ngay ở lần đầu tham gia nội dung bắn đêm. Đội tuyển bắn súng Công an thành phố Đà Nẵng giành giải nhì đồng đội nữ nội dung bắn súng ngắn phối hợp điểm xạ súng tiểu liên MB5 ban đêm và giải ba đồng đội nam nội dung bắn súng ngắn phối hợp điểm xạ súng tiểu liên AK ban đêm.
7: Trong quá trình luyện của đội bắn súng Công an thành phố Đà Nẵng thì với cái thời tiết nắng nóng rồi mưa, thời tiết nó thay đổi thường xuyên thì với tinh thần tập luyện hăng say của các đồng chí trong đội tuyển bắn súng thì cũng khắc phục những khó khăn để tập luyện và thi đấu đạt giải cao nhất.
5: Đằng sau những thành tích ấy là quá trình miệt mài luyện tập vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa thất thường và cường độ huấn luyện cao. Những bài bắn quân dụng ban đêm lần đầu tiên xuất hiện tại hội thao đã mang đến nhiều thử thách mới, đồng thời phản ánh rõ yêu cầu huấn luyện gắn với thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Mỗi phát bắn chính xác, mỗi tình huống xử lý trên thao trường đều là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, góp phần nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trong mọi điều kiện.

tượng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 11, ngõ 47, Lâm Du, tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam
1: cấp cao tại Phú Quốc, nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
0: Có những chuyến xe tưởng chừng chỉ đơn thuần đưa người đi làm, nhưng phía sau lại là một đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Các đối tượng hoạt động khép kín, liên lạc bằng tài khoản ảo, thay đổi địa điểm liên tục nhằm qua mắt.
2: Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Olmo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác, dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: điên rồi.
1: Tôi gửi cho anh coi. Tiêu.
2: Anh Trương chỉ ở phía trước thôi.
0: Vẫn được.
1: Để trở mặt với Hà Tuấn Hanh, còn ra mặt chống đối với Cao Thiệu Cương nữa.
3: Trước khi Lưu Tiến gặp chuyện, cũng đang điều tra chuyện của gia viên ngày mai. Còn
4: có mấy vụ án mưu sát, muốn nhờ anh về hỗ trợ điều tra.
1: Ừ. Có nhầm lẫn không vậy?
5: Còn đây là lệnh khám xét, tôi muốn kiểm tra tài khoản qua lại của công ty anh.
6: Madam, lệnh khám xét này có thiệt không vậy?
1: Madam à, công ty chúng tôi được cấp phép kinh doanh đàng hoàng mà. Có phải là các người có nhầm lẫn gì hay không?
4: Chúng tôi làm việc gì không cần giải thích với anh.
0: Ai không biết thì lầm chết. Anh Trung Đạt Thành, cho hỏi anh và Trương Thái có quan hệ gì?
1: Bạn trai đó. Tôi nói đùa thôi mà. Khách hàng.
0: Đơn giản vậy sao?
1: Phức tạp cỡ nào vậy sếp?
5: Nhưng chúng tôi điều tra tài khoản qua lại gần đây của công ty anh, phát hiện được chỉ trong thời gian
7: AC.
6: Nếu đã như vậy thì kết án đi, để dành công sức cho vụ án khác nữa.
7: Yes sir.
6: À đúng rồi, cậu còn giấy tờ
8: điểm của đảng tại nghị quyết số 57 NQTVK ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng vũ trang nhằm thể chế hóa đề án bảo vệ cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đã được Bộ Chính trị thông qua và phục vụ việc nội luật hóa công ước của Liên Hợp tính nghiêm minh, hiệu lực thi hành bản án, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách khoan hồng để trốn tránh nghĩa vụ và tăng cường hiệu quả răn đe, giáo dục tại cộng đồng. Bổ sung quy định về tội phạm có tổ chức. Dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đã bổ sung quy định về tổ chức tội phạm và quy định để xử lý hình sự đối với hành là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.
9: Khiến lưu lượng tăng đột biến, cơ quan chức năng đã lắp rào chắn, biển cấm xe tải trọng nặng. Song tình trạng phương tiện lớn lưu thông vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào giờ cao điểm qua khu dân cư và trường học.
10: Xe lớn chạy là thường thường là hay chạy trúng vào giờ tan tầm của học sinh, đi rất là nguy hiểm. Nhất là tầm 4 giờ rưỡi chiều về sáng là xe lớn thường chạy nhiều, mà học sinh đi về hai lề đường là rất là nguy hiểm.
9: Hiện nay, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được triển khai, tiếp tục kéo theo nhu cầu vận không bảo đảm điều kiện lưu thông trên các tuyến đường.
11: Đi chở hàng này thì cũng đúng trọng lượng, đúng tải. Còn mình nếu mà đi quá tải thì nếu mà xảy ra sự việc
12: thùng, phương tiện không đảm bảo điều kiện kỹ thuật an toàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ doanh nghiệp và tài xế.
13: Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí cục trưởng, đồng chí giám đốc công an thành phố và lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông cùng với chỉ huy đội của đội đường bộ số 1 công an thành phố Đà Nẵng, thì chúng tôi cũng kiên quyết kiểm tra coi thử các cabin có độ chế hay không, các thùng xe có cơ nới hay có xảy ra hay không. Bên cạnh chúng tôi còn tuyên truyền và nhắc nhở các doanh nghiệp và phải chấp hành tốt hơn về luật lệ an toàn giao thông.
9: Dù cao tốc Hòa Liên Túy Loan đã được đưa vào khai thác, nhưng DH2 vẫn đang phải gánh áp lực từ dòng xe vận chuyển vật liệu ngày một gia tăng. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, thì các chủ phương tiện, đơn vị thi công và doanh nghiệp vận tải cũng phải nâng cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, tốc độ và an toàn kỹ thuật. Có như vậy mới giảm được áp lực lên tuyến DH2, bảo vệ kết cấu hạ tầng và bảo đảm an toàn.
8: Và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian

0: từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền từ An toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Ứng dụng định danh điện tử VNEID là cần.
1: Mua đồ cho tôi, trả tiền cho tôi. Anh nghĩ tôi là mấy cô gái ngồi hầu rượu hay sao, hả?
2: Đúng là không nên xem mấy cái phim yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Ôi...
3: Chị Ní Xã, chị xem cái này đi. Ủa, sao quần áo của chị giống hệt như trong trò chơi? Ôi... Ôi... Ôi... Tại sao lại có một căn phòng lẫn khuất ở bên trong khu căn cứ như vậy hả chị? Máy tính, cấu hình máy tính nè. Trời ơi, em chưa từng thấy cấu hình máy tính nào mạnh như vậy luôn á. Trời ơi.
2: Mũ ảnh, em bình tĩnh lại đã. Còn đây nữa,
3: như là trong phim Doraemon vậy đó. Nhảy cốc tới tương lai. Như vậy thì Akim mới hoàn toàn bình phục và các hoạt động trò chơi có thể tiếp tục diễn ra như bình thường.
2: Vậy còn việc chị cố gắng switch off khỏi trò chơi rất nhiều lần nhưng mà đều không thoát ra được, không biết có vấn đề gì không nữa.
3: Em đoán là đã xảy ra lỗi kỹ thuật đồ đó chị, vì em tua nhanh thời gian trong trò chơi nên làm hệ thống trò chơi bị dồn ứ hàng xã hội đó nha. Có rất nhiều người đội tác vô mặt chị Ní Xã cho hả giận, từ khóa là hashtag Ní Xã đi chết đi, còn đang đứng đầu xu hướng nữa kìa. Nè chị coi thử đi.
2: Đầu quá đi à. Chị biến thành một kẻ xấu xa trong chính trò chơi của ba luôn rồi sao? Vậy ba chị đi đâu mất rồi? Em đã tìm được ba chị chưa?
3: Ôi chị, chị à, em nghĩ ra rồi.
2: Gì vậy?
3: Chị đứng lên đi.
2: Chuyện gì?
3: Cho em mượn máy tính một chút đi. Chị Ní Xã. Kính thực tế ảo của chị đang kết nối với lại ID Thanet 002. Tên nhân vật chính là Ní Xã.
2: Thanet 002? Nhưng mà vậy thì sao?
3: Nếu đã có nhân vật Thanet 002 đúng không? Thì chắc chắn là có nhân vật Thanet 001 nữa. Để em tìm thử coi. Công ty không thể tìm ra tung tích của kẻ xâm nhập. Đó chính là bởi vì kẻ xâm nhập chính là tác giả trò chơi và cũng là ba của chị đó.
2: Nè mũ ảnh, em nghĩ cho cảm nhận của chị một chút đi chứ. Nếu như chị nói ba em là kẻ sát nhân thì em sẽ cảm thấy thế nào?
3: Vậy em sẽ sửa lại lời nói của em một chút. Em không dùng từ kẻ sát nhân nữa mà em sẽ dùng từ người xấu đó chị.
2: Dùng từ người xấu cũng không được, bởi vì chúng ta vẫn chưa xác nhận được ba có phải là nhân vật đó không. Chị muốn được nghe chính miệng ba thừa nhận.
3: Ôi. Để đã. Vậy bây giờ điều mà chúng ta có thể làm được chỉ có thể là phải đi tìm hiểu xem chú Thanet ba chị đã switch on vào trò chơi tại căn nhà nào của chú.
2: Ôi, làm sao mà chị biết được chứ? Từ khi ba giàu lên, ba đã mua nhà ở Bangkok rồi ở các tỉnh nữa, mấy căn lận, làm sao chị biết được là ba ở căn nào?
3: Vậy phải làm sao bây giờ?
2: Hay là ba vẫn còn kẹt trong trò chơi? Rộ mấy giờ đó bụng vừa khát nước, thậm chí là đã mất mạng rồi.
3: Hay là lý do ba chị tìm cách làm hại rồi giết Akin như vậy là vì chú ấy muốn khởi động lại trò chơi này để chú ấy có thể bị hệ thống đẩy ra khỏi trò chơi. Chị à, nếu như vậy phải có ai đó vào trong trò chơi nói chuyện với lại người nào ông mặc áo đen để biết được hiện giờ đang xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ai vào đó mới được? Chị hay là em sẽ vào đó đây? Là chị hay là em, quyết định đi chị.
2: Để chị là người sẽ đi, bởi vì em là người bên lập trình. Em sẽ phụ trách cung cấp thông tin cho chị.
3: Được. Ý kiến hay đó chị. Vậy để em viết thêm chương trình truy tìm dấu vết hoạt động của ID Thanet. Em có thể tập trung hết sức vào chuyện này vì em đang có thời gian mà. Nhiệm vụ
4: Ratana và Ní Xã đã rời đi.

0: Thành thật xin lỗi, tôi không thể đổi. Vì vì tôi đã hạ quyết tâm là còn phải giống con Lai nữa.
1: Nếu vậy tạo hình trẻ trung hơn nữa có được không? Bởi vì người chơi bây giờ đa phần đều là giới trẻ hết. Vậy cho nên nhân vật chính nên...
0: Kết thúc rồi, nam chính đã chết rồi, thậm chí
1: vẫn chưa đạt được tầm cỡ quốc tế. Ông định dừng lại tại đây sao? Chúng ta đánh đổi rất nhiều thứ rồi, ông có biết không? Rồi tất cả những nhân viên nữa, bọn họ đang gây dựng sự nghiệp, có gia đình là hậu phương của họ. Ông cũng vậy thôi mà.
0: Khi kịch bản để Akin trở thành nghi phạm rồi trở thành tội phạm, điều đó đã khiến cho nhân vật Akin thay đổi. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy mình đã tạo ra một con quái vật. Tôi đã xem thường trí tuệ nhân tạo rồi.
2: Trâm, thì giả sử như chị bị tát một lần, trong trò chơi đau chừng nào thì trong thế giới thật cũng sẽ đau chừng đó luôn. Nhưng mà nếu như em chỉnh thực tế ảo thì chỉ còn 10% mà thôi. Có nghĩa là nếu như chị bị tát một cái bụp, nhưng mà thực ra chị chỉ cảm giác giống như bị vuốt má mà thôi.
3: Vậy thì tại sao em không chỉnh thành 0% luôn đi?
1: Hiện nhìn trộm tôi như vậy.
3: À không có, không có, tôi không có nhìn trộm anh đâu.
1: Như vậy
3: tôi cũng là con người giống như anh thôi mà. Ê, anh làm gì vậy?
1: Vậy thì sao cô lại cứ quanh quẩn bên cạnh tôi như thế này?
3: Tôi đến tìm ba. Anh có thể giúp tôi tìm ba được không?
1: Vậy thì có lý do gì mà tôi phải mất thời gian cho chuyện đó?
3: Thì đổi lại với việc tôi sẽ không quanh quẩn làm phiền anh nữa đó. Anh đúng là có vấn đề trong việc sử dụng ngôn ngữ đó. Tôi không hề muốn như vậy.
1: Nếu vậy

0: anh Leo không thắc mắc gì khi anh đưa tôi tới đây sao?
1: Không đâu. Giữa tôi và anh Leo thân thiết hơn mối quan hệ ông chủ và vệ sĩ. Chúng tôi tin tưởng nhau một cách vô điều kiện, đặt niềm tin cho nhau bằng cả tính mạng, tưởng như có thể sống chết vì nhau đó.
0: Tình bằng hữu của đàn ông.
1: Nhưng mà căn nhà này có liên quan gì tới ba của cô vậy? Cho tôi xin lỗi nha, tôi không nên hỏi mấy chuyện như vậy.
0: Không sao đâu, nếu thật sự nghiêm trọng thì tôi đã không trả lời rồi.
1: Giống như việc cô không trả lời rằng cô đến từ đâu, đúng không? Tôi chỉ muốn hiểu thêm nhiều về cô.
0: Khi còn nhỏ tôi rất là thích vẽ khắp tường như vậy nè. Mẹ tôi lúc nào cũng la rầy vì sau đó bà sẽ phải lau dọn. Nhưng ba lúc nào cũng đứng về phía tôi.

0: Trước khi vào bên trong thì chắc cô cũng biết,
1: chị Lý xã, em phát hiện ra thai nét 001 rồi, đang ở gần chị đó.

0: sao không vậy?
1: Tôi không sao Nisa.
2: Nếu là vết thương ngoài da bình thường thôi á, thì em có thể chữa khỏi cho anh Akin ngay lập tức đó chị.
0: Vậy anh có thấy mặt kẻ đó không?
1: Vậy con hãy sang phòng bên cạnh đợi tôi, rồi tôi sẽ qua đó. Tự giải quyết đi. À, anh Leo, em có chuyện quan trọng cần anh giúp đỡ.
3: Từ khi người phụ nữ đó xuất hiện thì anh đã bị kẻ xấu tấn công không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà thôi, nếu Nisa chịu nói mình là ai và đến từ đâu, vậy em kiểm tra là an toàn.
4: Không, không, không có gì hết.
3: Không có gì thì sao?
4: Không, không, không có gì thật mà, không có gì.
1: Cô đang làm gì ở đây vậy?
0: Ồ, chắc anh cũng thường được mấy cô nàng gợi cảm tới quyến rũ nên quen rồi hả?
1: Nhìn cô như vậy, hoàn toàn không có điểm gì gần với từ gợi cảm hết. Đây đó, tôi cần làm rõ một chuyện này. Cái này giống với lần đầu cô hôn tôi đúng không? Cô đang cố gắng chạy trốn nên mới hôn tôi để khiến tôi sốc. Lần này cũng vậy, cô đang cố gắng khiến tôi sốc bằng cách cho tôi xem thì tôi sẽ phải bắn cô. Bắt đầu câu hỏi đầu tiên, cô biến khỏi đây bằng cách nào? Nếu cô không trả lời câu hỏi, tôi sẽ bắn cô thật đó.

0: Anh bình tĩnh lại đã, Akin. Anh định làm gì vậy hả?
1: Ra ngoài. Anh Leo. Em à, chúng ta ra ngoài trước đi. Mau đi thôi.
0: Muốn làm gì thì anh phải suy xét cho kỹ đó.
1: Đi thôi.
2: Không phải cô hiểu tôi rất rõ hay sao, Nisa? Thật sự cô không hiểu gì hết.
1: Sếp không cho chúng ta vào.

0: cô đã thắng rồi.
1: Anh không dám bắn tôi, nhưng tôi thì dám bắn anh đó.
0: Bắn đi, cô cứ việc bắn tôi đi Nisa.
1: Đưa đây cho em.
0: Đưa.
2: Nisa.

0: Chắc cô cũng đã nhận ra là cho dù cô có hôn tôi, cởi áo ra cho tôi nhìn, hay là chỉa súng về phía tôi, thì cũng không còn khiến tôi bị sốc nữa. Vì vậy cách duy nhất để cô có thể quay về là cô
1: switch off, xác nhận.

0: Dương Quang không phải chết vì tai nạn mà là bị giết, cho nên chuyện này có lẽ tôi phải bàn bạc với ông. Tôi phải can thiệp chuyện này, muốn trả thù cho cổ.
1: Hai người quen nhau sao?
0: Chính xác mà nói, Dương Quang với tôi có thể xem là bạn gái. Tôi muốn can thiệp trả thù cho cổ, điều tra xem người này là ai.
1: Nhưng mà bây giờ cậu có gánh nặng lớn như vậy.
0: Cô xa xỉ này, những món hàng hiệu này, tiền từ đâu mà có?

0: quản lý nguồn nguy hiểm cháy, nổ, đến bảo đảm khả năng tiếp cận chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mỗi mắt xích đều có vai trò quyết định. Chỉ cần một mắt xích bị xem nhẹ, toàn bộ hệ thống an toàn đều có thể bị ảnh hưởng.
1: Hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với Ủy ban dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn về xây dựng đang rà soát báo cáo tổng thể đối với Ủy ban dân tỉnh để có cái tính toán cái quy hoạch về hệ thống của các cơ sở trong khu và cụm công nghiệp. Hiện nay là theo cái quy hoạch 568 của Ủy ban dân tỉnh Ninh Bình về phê duyệt cái quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2031 thì cũng có tính toán đến cái việc là điều chỉnh những cái quy hoạch chung về các cơ sở trong khu và cụm công nghiệp. Và đồng thời đối với những cái cơ sở vi phạm mà chây ì khắc phục tồn tại kéo dài, chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan chức năng sau khi mà tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích, vận động đáp ứng những cái điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy. Nếu cơ sở không đáp ứng được thì chúng tôi cũng sẽ triển khai thực hiện theo cái luật xử lý vi phạm hành chính, trong đấy có hình thức là tạm đình chỉ hoạt động đối với những cái cơ sở này.
0: Phát triển công nghiệp,
2: đặc biệt là các cái chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các cái doanh nghiệp khu công nghiệp để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Chúng tôi thì cũng thường xuyên nắm bắt cái tình hình sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp để có thể kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ các cái quy định liên quan đến vấn đề về thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy. Khi
3: tăng cường công tác gọi là thanh tra, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tuân thủ theo quy định pháp luật trong hoạt động phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất.
4: Về vật chất, cơ sở vật chất, mà điều lớn hơn là sinh mạng của con người và uy tín, thương hiệu của công ty đã tích lũy được nhiều năm nay.
0: Phát triển công nghiệp là mục tiêu lâu dài và chỉ khi an toàn phòng cháy chữa cháy trở thành một phần của văn hóa quản trị trong mỗi doanh nghiệp, sự phát triển ấy mới thực sự bền vững.
5: Với hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
6: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần. Với cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành, thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
7: Ở những địa bàn này, đã tin, nghe theo những luận điệu xuyên tạc viển vông, hoang đường, đi ngược lại với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cái giá mà họ phải trả cho sai lầm ấy không chỉ là đánh mất những năm tháng hoài phí tuổi trẻ, cả một quãng đời dài phải giáo dục cải tạo, mà đôi khi còn là trả giá bằng cả tính mạng của mình. Với những người đã
8: kể từ khi người đàn ông này chấp hành xong thời gian cải tạo trở về với gia đình, nhưng quá khứ tội lỗi vẫn như hằn in trong ký ức. Thỉnh thoảng nhớ lại, nó khiến ông day dứt tự dằn vặt mình. Ngày ấy, Bertram Hodun vừa bước sang tuổi 50, cái tuổi mà ở làng O đất này, ông đã có đầy đủ các cháu nội ngoại. Cuộc sống cứ ngỡ tưởng bình yên như bao buôn làng đồng bào Gia Rai khác, bỗng chốc bị đòi thành lập nhà nước ly khai tự trị mà các đối tượng phun rô lưu vong tuyên truyền, kích động.
9: Còn lúc mình đi kẹt ao xong rồi, mình gặp cái con dao ấy. Mà giờ nói là kìa mày ra rồi đừng có làm tới bề nha. Kìa làm bề mày vô rồi mày chết tới kìa đi ra kìa đảo á. Như này vậy tôi
8: tình gây rối tại địa bàn Gia Rai. Nhiều năm theo phun rô và kết cục phải nhận bản án hơn 10 năm cải tạo. Với ông Cơ Rói, có rất nhiều thứ khiến ông tiếc.
10: Cả dân tộc Việt Nam luôn.
8: Những ý nghĩ đen tối về một nhà nước đề ga tự trị của người thượng với một tôn giáo riêng có tên gọi Tin Lành đề ga.
11: Không đẹp. Và lại bây giờ ổng quay về với Hội Thánh Tin Lành, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, chúng tôi rất là mừng, chúng tôi tiếp đón, chúng tôi rất là mừng khi mà ổng về với Hội Thánh của chúng.
8: Không từ bỏ ảo tưởng về một nhà nước.

0: ly khai tự trị tại Tây Nguyên.
1: Bước tiếp cận, từng bước tuyên truyền thuyết phục và bằng những cái hành động cụ thể, rồi bằng những cái hành động, những cái việc làm đối với...
2: Cho nên là mình quyết định về.
0: Ngày trở về với buôn làng cũng là ngày gia đình Ca Bá Xuyên khởi đầu một cuộc sống mới. 7 năm lưu lạc là 7 năm vợ chồng anh mất đi nhiều cơ hội cho tương lai cuộc sống của gia đình. Những đứa trẻ chưa khi nào được đến trường.
3: Chính sách của địa phương, của nhà nước.
0: Gần 1 hecta ruộng lúa nước chuẩn bị xuống giống cùng 5 sào bắp ngắn ngày của gia đình Ca Bá Xuyên cũng sắp đến kỳ thu hoạch. Dù thu nhập chưa phải là khá, nhưng chắc chắn họ sẽ không lo bị đói như những năm trắng, sẽ sáng sủa hơn so với những ngày tháng trốn chạy, sống trong nỗi sợ hãi bị bắt giam cùng bố mẹ bất cứ lúc nào khi tị nạn ở xứ người.
4: Tuy không được giàu có như người ta, nhưng mà em chắc chắn nếu em không đi, cuộc sống em đủ ăn.
0: Sau nhiều năm lưu lạc tại Thái Lan, chỉ vì tin vào những lời lôi kéo, lừa phỉnh của các đối tượng phản động và phun rô lưu vong, đặt chân lên mảnh đất quê hương, những năm những người thắp lên hy vọng sống và giúp đỡ để những người lầm lỗi như Hermès tìm đường trở về. Một năm mới sắp đến, một tương lai mới đang chờ đón ba mẹ con bà. Nó bắt đầu từ những gốc cà phê chuẩn bị ra qua lâu ngày thiếu người dung tưới. Cuộc sống của gia đình bà rồi đây sẽ đủ đầy hơn khi chính quyền địa phương tạo
1: ấm no, hạnh phúc, và chính là tại quê hương là nơi mà bà con có được niềm hạnh phúc, nơi bà con có một cái
5: thiền.
6: Khiến ông già giết nhớ đến hình ảnh của quê hương, của những người thân ở xa, của những đồng chí đang chiến đấu ở các địa phương trên khắp mọi miền đất nước.
7: Chúng đưa ông đến nhà tù Bắc Mê Hà Giang, sau đó lại giam cầm ông ở nhà tù Sơn La, đánh vô cớ kiếp xe nước và phạt hầm tối. Hơn 100 chiến sĩ cộng sản bị giam hãm dưới hầm tối ngột ngạt, chật chội. Qua thử thách đó, đã không một ai hy sinh
6: tự do. Khi đó, quân đội Anh muốn chọn một số chiến sĩ cộng sản gửi về Việt Nam để phục vụ kế hoạch tung điệp viên xuống những thủ.
8: Làm tình báo thì người Anh cũng huấn luyện cho chúng tôi là đầu tiên là cái cách lấy tin về tình báo, lấy tin về quân sự, về chính trị. Thế rồi thì ngoài cái vấn đề lấy tin ra đó, thì học tập về cái cách định.

0: là nơi máy bay hạ cánh. Phía cuối đường bay ở phía bắc có cây cối um tùm, là nơi cất giấu máy bay. Để báo hiệu cho máy bay mỗi lần hạ cánh, các cán bộ ở đây đã cắm những lá cờ trắng ở hai bên làm hoa tiêu. Loại máy bay L-5 của Mỹ có thể hạ và cất cánh an toàn.
1: Khu này.
2: Từ đây, sân bay Lũng Cò là nơi duy nhất ở ATK Việt Bắc đón Vân.

0: vì thằng rắn không tới cứu tụi nó.
1: Liệu Anatachai có xuất hiện kịp thời để giải cứu lũ trẻ trước lũ rắn hung ác? Đó xem tập 20 bộ.
2: Cái gì?
0: Qua đây.
2: Tôi còn chưa ăn xong nữa mà.
0: Chỉ biết ăn thôi.

0: Tiến sĩ đã vào thang máy rồi.
1: Ta nhìn thấy phòng anh đã chết rồi. Ta sẽ tìm cách vào đó cứu Wei Xin. Ngươi tiếp tục theo dõi tiến sĩ, chờ cơ hội lấy lại Long Kim Xí Điểu cho bằng được. Anh đã chết đặt bùa lửa xung quanh căn phòng, nên ta không thể giao tiếp với AC.
2: Vậy chủ nhân,

0: Ân, song cộng đồng quốc tế không được từ bỏ nỗ lực này. Trong thông điệp gửi tới lễ tưởng niệm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo các chuẩn mực và cơ chế từng góp phần ngăn chặn thảm họa hạt nhân đang chịu sức ép
1: rời trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo yêu
2: từ xa.
1: Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và tài chính phải xác định sứ mệnh đồng hành và gánh vác trách nhiệm xã hội. Mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một lá chắn số chủ động, tham gia bảo vệ an ninh mạng.
2: Tôi mong muốn ngày an ninh mạng Việt Nam không chỉ là một mốc sự kiện kỷ niệm, mà phải trở thành thông điệp, cam kết hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và toàn dân về quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn. Với tinh thần đó, tôi chính thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với mục tiêu hành động vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, vì an ninh quốc gia, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu, các em học sinh đã thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam.
3: Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, chủ trì cuộc họp thường kỳ của Ban chỉ đạo. Phiên họp diễn ra trực tiếp tại trụ sở Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, kết hợp trực tuyến đến điểm cầu tiểu ban an ninh mạng 34 địa phương. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia.
4: Tại phiên họp đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là trưởng Ban chỉ đạo, Bộ trưởng hoàn thiện thể chế và các cơ chế chính sách, triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về đảm bảo an ninh mạng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện. Thủ tướng Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh phải bám sát chương trình nội dung triển khai của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện nghị quyết 57 để triển khai các nhiệm vụ công tác về đảm bảo an ninh mạng.
5: Tạm giữ, thu giữ, phong tỏa và kê biên. Do đó, việc tịch thu và trả lại, xử lý và thi hành án tài sản còn phụ thuộc vào kết quả truy tố xét xử và thi hành án. Vì vậy, trong quy định của dự thảo, cần phải phân biệt rõ tỷ lệ thu hồi trên thực tế với tỷ lệ đảm bảo thu hồi trong giai đoạn điều tra.
6: Tôi đề nghị là
7: được gần như mọi quy định pháp luật mình quan tâm.
8: Mình thường hay tra những thông tin về pháp luật trên các nền tảng Internet, bởi vì ở đây sẽ đa dạng thông tin này và còn có những cái video rất là dễ hiểu. Bên cạnh đấy thì còn có cả những cái công cụ AI giúp tóm tắt thông tin nữa.
7: AI đang thay đổi cách người dân tiếp cận pháp luật, nhưng tốc độ không phải lúc nào cũng đi cùng sự chính xác. Một câu hỏi có thể cho ra nhiều đáp án khác nhau.
9: Đúng chính xác 100% hết. Và một điều tôi khuyên tất cả mọi người là nên đọc ở trên cái trang báo chính thống, có thể là trên đài truyền hình.
10: Khi mà cái thông tin chính thống được tiến hành một cái công khai và nhiều, thì những cái thông tin sai lệch thì dần dần sẽ mất cái chỗ đứng trong xã hội.
5: Các tỉnh, thành phố kết nối đến công an cấp xã. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
11: Ngày 1 tháng 3 năm 2025, Bộ Công an chính thức tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Bộ Công an đã kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại 97 cơ sở thành 77 cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố, hoàn thiện quy trình chuyên môn, quy trình nội vụ, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác cai nghiện trên phạm vi toàn quốc, đã tổ chức cai nghiện cho trên 98.000 lượt người, tiếp nhận mới gần 48.000 người, có hơn 53.000 người hoàn thành chương trình cai nghiện. Công tác giáo dục chính trị, tổ chức các lớp học pháp luật, kỹ năng sống, học văn hóa, xóa mù chữ, học nghề cho người cai nghiện được duy trì thường xuyên. Bộ Công an cũng tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 08-2026 về chính sách tín dụng với người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện để người sau cai ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay đã có 350 người sau cai nghiện được vay vốn với tổng gần 43 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh và tạo việc làm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, kết quả sau hơn một năm triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đã khẳng định chủ trương giao

0: Công an thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy là đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Việc chuyển giao đã tạo sự thống nhất trong quản lý.
1: Cốt liệt sĩ vẫn luôn được duy trì một cách khẩn trương, liên tục.
2: Khi chiến dịch 500 ngày đêm vận hành, cũng là lúc mệnh lệnh trái tim đã điểm. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, các chiến sĩ tập trung mọi tâm trí sức lực cho một hành trình trọn vẹn nghĩa tình thiêng liêng.
3: Nếu như trong tháng 7 năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và di vật các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được thực hiện bên trong khu nhà bạt, thì bước sang tháng 8, công tác này hoàn toàn diễn ra ngoài trời. Điều này đồng nghĩa với việc các cán bộ chiến sĩ liên tục làm việc hàng giờ dưới nắng gắt hay mưa rào bất chợt của thời tiết mùa mưa Nam Bộ.
4: Như các đồng chí đã biết thì
3: N được 209 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 6 mộ tập thể, phân tách quy tập ra được 26 bộ hài cốt liệt sĩ. Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch 500 ngày đêm là thời điểm toàn hệ thống chính trị, cán bộ chiến sĩ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng đẩy cao quyết tâm, tổng lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
5: Quà, túi an sinh tặng cho các đoàn viên thanh niên.
1: Thưa quý vị, khi màn đêm buông xuống, thao trường lại bừng sáng bởi những loạt đạn tiếng nổ.
6: Bắn trong điều kiện không có ánh sáng, quả nổ, quả khói liên tục trong khi các vận động viên di chuyển. Thành thử ra là phải nỗ lực rất lớn để có được cái thành tích ngày hôm nay.
0: Với các vận động viên nữ, áp lực còn lớn hơn khi vừa phải bảo đảm yếu lĩnh kỹ thuật, vừa duy trì sự ổn định trong từng phát bắn. Để thích nghi với bài bắn mới, nhiều đội tuyển đã dành hàng tháng luyện tập vào ban đêm, điều chỉnh từng động tác, từng đường nắm để đạt độ chính xác cao nhất khi bước vào thi đấu.
7: Là vận động viên nữ thì mặc dù là tập trong cái lúc tập luyện của những cái bài bắn buổi tối là cực kỳ là khó khăn vì là cái ánh sáng thường là không đủ. Và các cái trang thiết bị về súng của ấy thì thường là mình đã dùng rất là lâu rồi mà lại chưa có kinh nghiệm về trong khi thi đấu, thì các chị em cũng đã khắc phục là bằng cách là cũng cố gắng là vận động hết trong các cái kỳ thi đấu để là chị em là khắc phục để những cái bài bắn của buổi tối nó rất là khó khăn trong cả cái quá trình tập luyện ý. Cho nên là chị em cũng đã tìm tòi ra những cái cách bắn làm sao cho nó hợp nhất.
0: Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều đơn vị đã đạt kết quả ấn tượng ngay ở lần đầu tham gia nội dung bắn đêm. Đội tuyển bắn súng Công an thành phố Đà Nẵng giành giải nhì đồng đội nữ nội dung bắn súng ngắn phối hợp điểm xạ súng tiểu liên MB5 ban đêm và giải ba đồng đội nam nội dung bắn súng ngắn phối hợp điểm xạ súng tiểu liên AK ban đêm. Luyện gắn với thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, mỗi phát bắn chính xác, mỗi tình huống xử lý trên thao trường đều là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, góp phần nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trong mọi điều kiện.
8: Hà Nội, đêm nay và sáng sớm mai nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi xảy ra mưa rất to. Ngày mai thì trời có nắng với nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
9: Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
10: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga,

0: phương hướng phát triển nhà trường, đồng thời đưa ra những cái quy chế phối hợp giữa các cái điểm trường để làm sao các cái hoạt động được phối hợp một cách nhịp nhàng.
1: Bên cạnh sắp xếp các trường cùng cấp, một số cơ sở lựa chọn mô hình liên cấp tiểu học, trung học cơ sở, tạo hướng tổ chức mới cho mạng lưới trường học trên địa bàn.
2: Đó là chúng ta sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của từng phân hiệu cũng như là của các trường học, đẩy mạnh số hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các cái biện pháp quản lý.
3: Xử phạt sau khi đăng video sai lệch về lễ hội trò chám trên TikTok thu hút hơn 200.000 lượt xem, gây hiểu lầm về di sản. Một không gian mạng nhân văn cần bắt đầu thậm chí hàng triệu người tiếp cận.
4: Mau dừng tay.
3: Như kênh sáng tạo nội dung này, những tác phẩm văn học quen thuộc được làm mới bằng ngôn ngữ hài hước, qua đó phản ánh các vấn đề của đời sống hiện đại. Nhưng dù là giải trí, giới hạn về trách nhiệm xã hội vẫn luôn được đặt ra.
5: Bản thân tôi hay là các bạn sáng tạo nội dung khác thì cái trách nhiệm cũng...
6: Oman đã đạt được những tiến triển trong đàm phán về eo biển Hormuz. Hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chưa được khôi phục. Hình ảnh từ hệ thống theo dõi hàng hải Marine Traffic và ghi nhận qua eo biển Hormuz và đang hoàn tất dự thảo tuyên bố chung. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh thỏa thuận này chưa đủ để bảo đảm an ninh cho tuyến hàng hải chiến lược. Theo báo cáo mới nhất về tình hình thương mại toàn cầu của Trung tâm Thương mại Quốc tế, tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz đã làm giảm lưu lượng tàu thương mại, kéo dài thời gian vận chuyển và làm tăng chi phí vận tải, bảo hiểm.
7: Ngày hôm qua, Trung Quốc công bố loạt biện pháp đáp trả mới nhằm vào Mỹ sau khi Washington tiếp tục mở rộng các biện pháp hạn chế đối với doanh nghiệp công nghệ của Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ đưa 7 thực thể của Mỹ vào danh sách hạn chế giao dịch, siết kiểm soát xuất khẩu thiết bị bay không người lái và công nghệ lưỡng dụng sang Mỹ, đồng thời đình chỉ hoạt động kiểm định nhà máy của một số tổ chức chứng nhận Mỹ tại Trung Quốc. Bắc Kinh cũng mở điều tra an ninh đối với một số thiết bị văn phòng nhập khẩu có tích hợp phần mềm ở nước ngoài. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, thì các biện pháp này nhằm đáp trả việc Mỹ liên tục mở rộng các hạn chế đối với doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ Trung Quốc. Giới phân tích nhận định cả hai bên đang gia tăng sức ép để tạo lợi thế trước chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ vào tháng sau.
6: Cuối ngày thứ Năm, trong bối cảnh mà Thái Lan tìm cách khôi phục mối quan hệ kinh tế với Myanmar, dầu tài nguyên, bao gồm các dự án trong lĩnh vực khách sạn, ngân hàng, sản xuất và năng lượng, biến Thái Lan trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại quốc gia này.
7: Vòng chung kết hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân
8: dân rất là to lớn. Con sẽ phải cố gắng phấn đấu và thể hiện bản thân như thế nào để có thể xứng tầm để trở thành đối thủ của mẹ.
9: Ngọn lửa yêu ngành, yêu nghề,
10: kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại. Lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027.
11: Để họ thực sự trở về với cuộc sống bình thường, cần có việc làm, sinh kế và sự đón nhận của cộng đồng. Những năm qua, sự đồng hành hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm của lực lượng công an ở cơ sở và chính quyền địa phương trên cả nước đã tạo chuyển biến mới trong tái hòa nhập cộng đồng. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 trên ANTV.
12: Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy, vi phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước. Từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

0: thay vì mua bán vật liệu đá xây dựng, các bên lại thỏa thuận thông qua hình thức mua bán cổ phần doanh nghiệp.
1: Công ty phải chủ động nguồn vật liệu xây dựng để tập trung, nó tránh cái việc, tức là nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả của công trình. Vậy thế là chúng tôi tin tưởng và chúng tôi chuyển tiền đặt cọc cho Ngô Thanh Tùng.
0: Quá vui mừng vì tìm kiếm được nguồn nguyên liệu, công ty Hải Phong đã ký hợp đồng và chuyển số tiền lên tới 50 tỷ đồng để đặt cọc mua toàn bộ trữ lượng 16 triệu khối đá nguyên khối với giá trị 600 tỷ đồng. Nhưng ngay sau khi dòng tiền hoàn tất chuyển giao, thương vụ dừng lại đột ngột.
1: Mà khi đã bị thiếu hụt về mặt tài chính thì công ty

Bye bye. Cứu gia, tôi phải ra ngoài một chuyến, gặp một người bạn, điều tra chuyện của Dương Quang. Giao cho ông đó.

0: khẳng định không ai theo dõi tôi chứ hả?
1: Anh ngồi chút đi, tôi ngồi cả ngày đã mệt rồi. Nè, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi.
0: Tôi mệt rồi, anh biết rồi chứ. Thông cảm cho tôi đi mà. Hả? Nào, chuyện sao rồi? Nói đi.
1: Cả quá trình trò chuyện của hai người, vẻ mặt của ông ta thật sự bình lặng, cái bộ dường như không có liên quan gì tới Dương Quang.
0: Tại sao anh đang nói còn dùng từ dường như chứ? Anh nhận ra có ý gì rồi có phải không?
1: Ê, nè, có 3 điểm phản ứng nhỏ đã bị tôi phát hiện là có vấn đề.
0: Anh nhận ra 3 điểm phản ứng nhỏ gì rồi sao?
1: Nhưng mà phương thức anh sử dụng rất tốt, đột nhiên tập kích phải không?
0: Tôi không kiềm chế được nói với cậu một câu. Anh muốn nói em giấu anh ra bên ngoài vụng trộm với người khác. Em vụng trộm có phải với cửu gia không?
2: Tên khốn kiếp này.
1: Trong khoảng thời gian ngắn này ông ta không thể suy nghĩ gì hết.
0: Tất nhiên rồi, tôi muốn ông ta có phản ứng trong nháy mắt, cậu hiểu không? Phản ứng gì nào? Đó chính là bất thình lình. Anh nhìn đi. Nè, nhìn đi chỗ này. Sau khi nghe câu nói đó của tôi, tự nhiên sẽ lộ ra vẻ mặt căm phẫn giữa vùng trán của ông ta. Anh nhìn đi.
1: Đó là phô trương. Ông ta cho là ở trước mặt Dương Quang anh không nên nghi ngờ ông ta. Đồng thời với động tác này, tất cả hành vi mang tính tự nhiên của ông ta đều được che đậy hết. Anh biết rồi chứ?
0: Điều này có thể chứng minh ông ta có quan hệ với Dương Quang sao?
1: Tôi lợi hại hay không anh coi tiếp đi.
0: Cho nên một ngày nọ, đột nhiên cô gọi điện cho tôi, nói với tôi là cô rất nhớ tôi, không thể rời xa tôi, rất là cần tôi nữa là. Lúc đó vị trí đó tôi dư thừa mà, tất nhiên là tôi không nhìn thấy rồi.
1: Ê,
0: tôi cũng không thể quay đầu lại nhìn ông ta chầm chầm mà, cô đúng không? Ông ta có thù hận, đi thù hận lại với một người chết hay không? Có ý nghĩa gì sao?
1: Ông ta đang thù hận, đang thù hận hai người các anh.
0: Là gì? Anh ta bán đứng tôi. Con mắt nào của tôi nhìn thấy anh ta bán đứng tôi chứ?
1: Anh không nhận ra sao?
0: Tôi không nhận ra.
1: Nhưng mà tôi nhận ra.
0: Anh nhận ra gì rồi? Nói nghe nào.
1: Để tôi nói cho anh nghe nha.
0: Nếu không thể nói ra.
3: Alo.
0: Sếp Hi à, có tiện không? Gặp nhau nói nha. Điện cảnh biết cậu bị mưu sát. Thông qua phản ứng của ông ta sau đó, tôi khẳng định là điểm thứ hai.
3: Khi nào cậu cần?
0: Trong vòng 5 ngày nữa. Tôi muốn cho Điền Cảnh thêm một kinh ngạc.
3: Bảo Ngọc à, giữa người với người đúng là...
4: Anh làm cái gì vậy?
2: Anh chưa già, anh vẫn ổn chứ?
4: Ai nói anh già vậy? Cho em biết đi, em hả giận cho anh.
2: Kim Phi xuất phát từ huyện nghi lễ, sẽ không có nhiều rắc rối.
4: Dẫn theo Kim Phi để làm gì?
2: Hôm nay A Cận, cậu ta ăn cái nấy. Cái cả nước mà cậu ta uống cũng là cậu ta tự mang đến.
4: Như vậy chẳng lẽ phải giúp cho họ vượt biên, chúng ta mới có thể đi Hồng Kông sao?
2: Sau khi qua biên giới, anh sẽ cho họ biến mất.
4: Cửu Gia Gia, ngay từ đầu anh không nên mềm lòng giúp đỡ tên Kim Phi đó.
2: Chuyện đời như dáng cờ, nên biến thì biến. Lòng người như mặt hồ, nên yên thì yên. Chọn một con đường đi, đây là dự tính xấu nhất, phải kín đáo, phải nhanh.
4: Cửu Gia Gia, em nghĩ anh nóng ruột rồi. Làm gì có thể yên lòng như mặt hồ? Trái tim của anh không yên một chút nào hết.
5: Dầu ngứa, tóc khô sơ, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc, mát lạnh sảng khoái. Lịch lãm chất hương ý, Romano giúp sạch gầu không khô tóc.
6: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
7: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực the mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực the mát.
8: Con đang 10 điểm này ba.
9: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá.

0: hợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thường đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Thôi.
1: Hai.
0: Hôm nay có thể hội ông chưa? Chuyện thôi miên, dù sao cũng không phải là ngủ. Có khi nào ảnh hưởng sức khỏe hay không? Có không?
1: Cách tôi tiến hành là giấc ngủ của người mẹ, tiến vào trạng thái giấc ngủ tự nhiên,
0: Hiểu rồi.
1: không ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Gãy xương rồi.
1: Bỏ tay ra.
0: Ừ. À.

0: của các thế lực thù địch. Tôi cũng mong muốn rằng là những cái ngòi bút mà chính luận sẽ ngày càng được phát huy hơn nữa.
1: Nối tuần này của chúng tôi.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng INTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị, để phục vụ các công trình xây dựng và phát triển hạ tầng, nhu cầu vận chuyển đất đá cát và vật liệu xây dựng tại nhiều địa phương đang gia tăng. Tuy nhiên, cùng với đó là tình trạng xe chở vật liệu lưu thông với mật độ lớn, không ít trường hợp vi phạm quy định về tải trọng, che chắn hoặc làm rơi vãi vật liệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường sống.
1: Tại Đà Nẵng, tình trạng xe chở vật liệu hoạt động với tần suất lớn, có trường hợp chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và gây bức xúc cho người dân. Phóng viên Câu chuyện giao thông đã có mặt và ghi nhận cho thấy thực trạng này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cần sớm được chấn chỉnh.
2: Đường DH2 vốn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Trước đây khi cao tốc Hòa Liên - Túy Loan còn thi công, nhiều xe khách, xe tải lớn chuyển hướng qua đây khiến lưu lượng tăng đột biến. Cơ quan chức năng đã lắp rào chắn, biển cấm xe tải trọng nặng. Song tình trạng phương tiện lớn lưu thông vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào giờ cao điểm qua khu dân cư và trường học.
3: Xe lớn chạy là thường là hay chạy trúng vào giờ tan tầm của học sinh, đi rất là nguy hiểm. Tức là tầm 4 giờ rưỡi chiều về sáng là xe lớn thường chạy nhiều, mà học sinh đi về hai lề đường là rất là nguy hiểm.
2: Hiện nay, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được triển khai, tiếp tục kéo theo nhu cầu vận chuyển đất, đá và vật liệu tăng cao. Trên DH2, xe tải trọng lớn hoạt động với mật độ dày, không chỉ gây bụi và tiếng ồn, các phương tiện này còn tạo áp lực lên mặt đường, khiến nỗi lo mất an toàn của người dân dọc tuyến ngày càng thường trực.
4: Trên tuyến đường DH2 này thường xuyên có những một số phương tiện đi vào đường cấm và chở quá tải trọng. Thì trên trạm cảnh sát giao thông đang trong quá trình lên kế hoạch xử lý những chuyên đề cân trọng tải và đi vào đường cấm đối với tất cả các loại phương tiện trên, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Để ngăn ngừa vi phạm từ gốc, cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai cao điểm tổng rà soát ô tô và sơ mi rơ móc tại các bãi xe, doanh nghiệp vận tải, lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật, đăng kiểm tải trọng, kích thước thành thùng và công tác quản lý lái xe. Việc kiểm soát ngay từ nơi xuất phát góp phần hạn chế phương tiện không bảo đảm điều kiện lưu thông trên các tuyến đường.
5: Đi chở hàng này thì cũng đúng trọng lượng, đúng tả. Còn mình nếu mà đi quá tẻ thì nếu mà xảy ra sự việc, sự cố ngoài ý muốn thì sự việc nó xảy ra rất là nghiêm trọng. Bởi vì mình bên công ty là mình giao bao nhiêu là chở rồi đúng hàng đúng khổ.
2: Với phương tiện tải trọng lớn, một vi phạm về tải trọng, kết cấu thùng xe hay trong xử lý các hành vi chở quá tải, cơi nới thành thùng, phương tiện không đảm bảo điều kiện kỹ thuật an toàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ doanh nghiệp và tài xế.
6: Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí cục trưởng, đồng chí giám đốc công an thành phố và lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông cùng với chỉ huy đội của đội đường bộ số 1 công an thành phố Đà Nẵng, thì chúng tôi cũng kiên quyết kiểm tra coi thử các cabin có độ chế hay không, các thùng xe có cơ nới hay có xảy ra hay không. Bên cạnh chúng tôi còn tuyên truyền và nhắc nhở các doanh nghiệp và phải chấp hành tốt hơn về lực lượng an toàn giao thông.
2: Dù cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đã được đưa vào khai thác, nhưng DH2 vẫn đang phải gánh áp lực từ dòng xe vận chuyển vật liệu ngày một gia tăng. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, thì các chủ phương tiện, đơn vị thi công và doanh nghiệp vận tải cũng phải nâng cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, tốc độ và an toàn kỹ thuật. Có như vậy mới giảm được áp lực lên tuyến DH2, bảo vệ kết cấu hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống dọc tuyến.
7: Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực.

0: quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan thuộc kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát. Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp trước đây thuộc cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao, viện kiểm sát quân sự trung ương, được chuyển giao cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng tội phạm, mà còn bảo vệ cả người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ. 5. Điều chỉnh thẩm quyền và phạm vi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung các đơn vị mới. Dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên. Bổ sung cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và gắn trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn đối với lực lượng cán bộ làm công tác điều tra. Những quy định mới về tổ chức cơ quan điều tra hình sự kỳ vọng.
1: Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Điện Biên, mảnh đất nơi cực Tây Tổ quốc được ví như xứ mường trời. Vùng đất hoang sơ, nơi núi rừng hùng vĩ ôm trọn những bản làng vùng cao, cũng từng là địa bàn đầy sóng gió về an ninh trật tự. Giữa những năm tháng gian khó ấy, có những người lính công an lặng thầm đi qua núi rừng, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa để giữ bình yên. Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, nguyên phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên, là một trong những con người như thế.
1: Mà chỉ có là đường độc đạo và đường có thể đi được xe máy. Bị tuyên truyền, bị móc nối. Và do đó là chúng ta dùng cái cuộc vận động chính trị thì sẽ là tốt hơn là dùng sức mạnh của lực lượng vũ trang và bạo lực vũ trang. Và cái việc đã diễn ra đúng như là chúng tôi đã dự kiến và tham mưu để ban chỉ đạo quyết định. Mà để mà nắm được tình hình ý, ngoài các cái biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng công an ấy, thì công tác phát động quần chúng, vận động quần chúng là một biện pháp có ý nghĩa chiến lược lâu dài và có ý nghĩa quyết định. Từ những năm 98, công an Điện Biên ấy, dưới sự chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng Đậu Quang Chín đã có cái chủ trương là ba cùng với nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, để vừa làm công tác vận động quần chúng mà thông qua vận động quần chúng để làm công tác nghiệp vụ an ninh, nắm chắc tình hình. Mà ngay thì ba cùng với dân ấy là không trừ một ai, cứ thay nhau mà đi, thay nhau mà làm. Phó giám đốc cũng phải đi, và trưởng phó phòng lại càng phải đi, và cán bộ chiến sĩ thì thường xuyên luôn trên trong. Mà đã ba cùng với
0: Xuân Kiêm được giao trọng trách trực tiếp chỉ đạo và tham gia vận động quần chúng ở Mường Nhé. Ông chọn cách tiếp cận mềm dẻo nhưng bền bỉ, đi vào bản gặp từng già làng, trưởng họ.

0: Từ vùng đất nóng, Mường Nhé từng bước chuyển mình, cuộc sống bình yên dần trở lại nơi ba nước cùng nghe một tiếng gà gáy.
1: Những cái điều chúng tôi rút ra và có tính chất tâm đắc nhất ấy, là phải nắm chắc được tình hình và phải được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ thì mọi việc mới thành công.

0: Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, dự kiến gồm 3 phần, 24 chương, 426 điều nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Dự thảo đề xuất nhiều nội dung quan trọng gắn với bảo vệ quyền con người, quyền công dân, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau. Thu hẹp quy định áp dụng hình phạt tử hình, chỉ còn áp dụng với 4 tội danh. Tội phản bội tổ quốc, điều 107. Tội giết người, điều 123. Tội khủng bố, điều 299. Tội sản xuất trái phép chất ma túy, điều 248. Nhập tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, điều 113, vào tội khủng bố, điều 299. Việc nhập hai tội danh này và bổ sung tình tiết nhằm chống chính quyền nhân dân ở phần chung của dự thảo Bộ Luật Hình sự sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong thực tiễn áp dụng xử lý mô hình kinh doanh mới trên cơ sở thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 57 NQ-TVK ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong thực hiện nhiệm vụ hình sự và căn cứ được miễn trách nhiệm hình sự đối với người được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã đáp ứng đủ các điều kiện. Dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đã bổ sung quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự cho thời gian khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm gắn với điều kiện cụ thể. Bổ sung căn cứ được miễn trách nhiệm hình sự đối với người được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã đáp ứng đủ các điều kiện. Bổ sung quy định trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, người bị kết án vi phạm nghĩa vụ thì tòa án có thể quyết định chuyển hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù. Bộ luật hình sự hiện hành chưa có quy định này. Do đó, dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đã bổ sung quy định cho phép tòa án chuyển hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù khi người phi tội phạm hóa một số tội danh nhằm bảo đảm pháp luật hình sự chỉ điều chỉnh những hành vi thật sự nguy hiểm đáng kể cho xã hội, tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.
1: Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở, cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều, nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm dèm pha, xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, trấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con

Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy.

0: Tháp, nơi tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trước diễn biến ngày càng tinh vi, manh động của các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, Công an tỉnh Đồng Tháp, lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ động tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy vai trò nòng cốt của từng lực lượng, tạo nên lá chắn thép nơi tuyến đầu biên giới. Đỉnh điểm của sự phối hợp hiệu quả ấy là vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 77 kg ma túy gồm heroin, methamphetamine, ketamine. Đây là một trong những vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh. Chiến công này không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí dũng cảm của cán bộ chiến sĩ hai lực lượng mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của công tác phối hợp liên ngành.
1: Này thì chỗ ban giám đốc rất là quan tâm và đã chỉ đạo một cách quyết liệt để ban lãnh đạo phòng cũng như các điều tra viên tập trung để điều tra cho nó rõ ràng, cụ thể và phải tập trung là tham mưu và ra là quyết định truy nã. Và thực hiện cái quyết định truy nã này thì BC04 đã tham mưu cho ban giám đốc là mở cái chuyên án để truy bắt cái đối tượng Vương này.
0: Theo đó, ngày 22 tháng 7 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã
1: đối với... đã xác định đối tượng Vương này là đặc biệt nghiêm trọng. Thì trong quá trình xác minh truy bắt đối tượng này thì không phải là rất là dễ mà rất là nguy hiểm, rất là gian nan và khó khăn. Và đối tượng Vương này đã thay hình đổi dạng, đã thay đổi giấy tờ tùy thân và tìm mọi cách để trốn tránh. Và ban chuyên án cũng xác định là đối tượng khả năng là nó sẽ trốn ở nước ngoài. Và BC04 đã tham mưu ban đốc và báo cáo về cục C04 Bộ Công an là quyết ra quyết định là truy tìm truy nã đối tượng này theo diện truy nã quốc tế.
0: Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Vi mức án tử hình và Đạt tù chung thân cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối với Quân đã bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, để lại một vết khuyết trong hồ sơ vụ án.
1: Trước cái khó khăn đó, thì ban giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm, động viên, chỉ đạo cùng với ban lãnh đạo phòng BC04 là phải quyết tâm bắt cho được bằng được cái đối tượng này. Nếu không bắt được thì cái nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm cũng như là thẩm thấu ma túy vào trên lãnh thổ đất nước Việt Nam cũng như Đồng Tháp rất là cao và nguy hiểm. Thì bằng sự quyết liệt và kiên quyết, kiên trì của...
0: Hiện kế hoạch về việc mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, căn cứ kế hoạch về việc mở cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã. Ngày 12 tháng 8 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp xác lập chuyên án để đấu tranh truy bắt đối tượng truy nã đối với Lê Thanh Quân. Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin lẩn trốn của đối tượng.
2: Sau khi thành lập ban chuyên án mang bí số 825Q thì được ban giám đốc chỉ đạo sâu sát và sự quyết tâm quyết liệt của ban chuyên án cũng như là ban lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì phân công trinh sát làm 3 tổ để thường xuyên phối hợp với các lực lượng để xác minh truy bắt đối tượng Lê Thanh Quân. Đây là đối tượng

0: đặc biệt nguy hiểm.
1: Trong cái thời gian mà xác minh để mà truy bắt cái đối tượng truy nã này, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì và sử dụng cái giấy tờ giả để thay đổi toàn bộ cái đặc điểm thông tin về nhân thân, và có cái cách thức là đối phó với cái lực lượng truy bắt là có những cái thời gian là gần như là thông tin của đối tượng là điều tra quyết tâm bằng truy bắt bằng được cái đối tượng đặc biệt nguy hiểm để về quy án xử lý theo quy định pháp luật đó, mà để làm cho đối tượng đánh động đối tượng thì đối tượng có thể lẩn trốn một cách sâu hơn và kỹ hơn và gây ra cái
2: thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn rộng, dân cư là đông đúc, vì là có rất nhiều người từ các tỉnh thành đến đây là sinh sống và
3: bám sát từng khu vực nghi vấn, từ nơi ở tạm trú, chỗ làm việc cho đến những địa điểm đối tượng thường lui tới. Có những ngày trinh sát chỉ di chuyển quan sát theo dõi từ xa, không có bất kỳ diễn biến nào. Thậm chí nhiều đêm các trinh sát phải túc trực nhiều giờ liền chỉ để chờ đối tượng xuất hiện. Đối với các anh, đây là việc thường diễn ra trong bằng mọi liên lạc, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Nhưng từ kinh nghiệm thực tế, các trinh sát hiểu rằng một người dù có thể thay đổi danh tính, ngoại hình thì vẫn phải sinh hoạt, làm việc, di chuyển trong xã hội. Chỉ cần kiên trì bám sát theo từng manh mối, đến một thời điểm nhất định, đối tượng sẽ buộc phải lộ diện. Và nhiệm vụ của trinh sát là luôn sẵn sàng khi thời cơ xuất hiện.
2: Trong quá trình bắt giữ thì cũng có những cái khó khăn, như khi đến đối tượng vừa phát hiện là nơi lẩn trốn của đối tượng ở một cái địa điểm là khu dân cư, rồi tiếp theo là phải giám sát lực lượng thì cũng khó khăn, là do mình là nơi địa phương khác thì cũng có sự là khó khăn là theo dõi, nhưng mà được cái sự quan tâm động viên của ban chuyên án thì lực lượng trinh sát là đã làm tốt cái trinh sát theo dõi bám sát đối tượng.
0: Có những đêm anh em trinh sát phải thức nhiều giờ liền để chờ đối tượng xuất hiện. Việc theo dõi phải hết sức kín đáo, không để đối tượng phát hiện. Áp lực lớn nhất không phải là mệt mỏi, mà là phải giữ được cái sự bình tĩnh, tỉnh táo tuyệt đối. Bởi chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, mọi công sức
3: cứ phạm tội, đối tượng vẫn không thể thoát khỏi pháp luật. Những chi tiết tưởng chừng đã bị xóa nhòa lại trở thành manh mối quan trọng, giúp ban chuyên án từng bước bóc tách lớp vỏ ngụy trang tinh vi của đối tượng Lê Thanh Quân trong hành trình trốn truy nã.

0: Khi có cái thông tin là đối tượng là trốn về thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là cái quận khu vực quận Bình Tân, thì khi anh em là đã giám sát cái chỗ khu vực là có khả năng là đối tượng xuất hiện là 2 ngày liên tục đó, thì không phát hiện đối tượng thì được sự thống nhất của ban chuyên án là cho anh em là rút về. Nhưng mà khi mà vừa về tới Mỹ Tho là phát hiện là đối tượng tiếp tục có khả năng xuất hiện tại địa điểm cũ, thì anh em là chưa kịp là chuẩn bị gì hết là cũng quay về, là quay lại cái địa điểm.
1: Các trinh sát đã có cơ sở khẳng định người mà ban chuyên án đang theo dõi chính là đối tượng truy nã Lê Thanh Quân. Thời điểm này, những thành viên tham gia trong ban chuyên án
2: Công an tỉnh Đồng Tháp trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy, trên từng tuyến biên giới, từng địa bàn trọng điểm, những cán bộ chiến sĩ công an dân vẫn ngày đêm bám địa bàn, âm thầm lần theo từng manh mối, không để tội phạm có cơ hội ẩn mình ngoài vòng pháp luật. Chiến công hôm
3: Ngay khi bắt giữ đối tượng thì cái hoạt động lấy lời khai ban đầu thì đối tượng là không thừa nhận về cái thông tin nhân thân của mình, không thừa nhận về cái mối quan hệ gia đình, không thừa nhận cái mối quan hệ bạn bè và không thừa nhận gì về cái việc mà liên quan đến cái vụ án. Nhưng mà bằng cái sự kiên trì,

0: đấu tranh và cái các cái kế hoạch được tổng hợp từ các cái đơn vị chức năng và cái kết quả thực hiện của các biện pháp nghiệp vụ, thì chúng tôi lên cái kế hoạch ghi lời khai một cách thận trọng tỉ mỉ trên cái cơ sở là hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng đã có từ trước và các cái chứng cứ khách quan được sử dụng làm chứng cứ trong cái hoạt động tố tụng hình sự để mà đấu tranh với đối tượng. Thì sau đó thì đối tượng thay đổi cái thái độ, đối tượng thừa nhận cái nhân thân của mình, thừa nhận cái việc mà lẩn trốn của mình, thừa nhận cái việc mà thay đổi cái nhân dạng của mình. Và sau đó thì đối tượng khai báo nhỏ giọt để nhằm cái làm giảm nhẹ cái hành vi phạm tội.
1: Hồ sơ vụ án chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của chính đối tượng. Khi đối tượng nhận thức được rằng không thể che giấu hành vi phạm tội thì việc khai báo thành khẩn chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đúng với những tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập.
0: Bộ đội biên phòng là đơn vị cái tuyến đầu trong cái việc phát hiện cái đường dây tội phạm và đặc biệt là cái sự phối hợp nhiệt tình giữa các lực
1: có biểu hiện loạn thần do sử dụng trái phép chất ma túy. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây vận chuyển 77 kg ma túy không chỉ khép lại trọn
2: đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ thì phối hợp giữa các lực lượng rất là quan trọng, mà đặc biệt là giữa công an tỉnh.

0: treo sợi tóc. Nửa thế kỷ sau chiến công vụ án Ôn Như Hồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm hết sức quan trọng với ngành công an, bao gồm các biện pháp nghiệp vụ rất cơ bản. Trước tiên là công tác nắm tình hình gắn trong những hoàn cảnh vô cùng phức tạp.
1: Ổn định được tình hình chính trị, giữ vững chính quyền, cái mạng, cái con đối với nhau mà xử lý. Nhưng mà làm sao tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
0: Đối với công tác công an nói chung và công tác phản gián nói riêng, Đại tướng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của biện pháp vận động quần chúng. Vì đây,
2: binh chính đi đôi với đoàn kết. Làm như vậy, chứng tỏ công tác phản gián rất giỏi. Vừa đúng pháp luật, vừa khéo léo, vừa đoàn kết.
0: Gần 8 thập kỷ trước, ngay trong quá trình trấn áp, lực lượng an ninh đã tổ chức triển lãm về những bằng chứng tội ác của Quốc dân đảng tại số 7 phố Ôn Như Hầu. Hàng vạn đồng bào Hà Nội đã tới xem trong nhiều ngày, thấy rõ tội ác dã man và bộ mặt giả dối của Quốc dân đảng. Cuộc triển lãm còn là biện pháp tuyên truyền sinh động, góp phần nâng cao giác ngộ chính trị của nhân dân. Cuộc tổng trấn áp phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu không chỉ đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng, mà còn phá tan hệ thống tổ chức của một đảng phản động có thực lực nhất lúc bấy giờ, phá vỡ liên minh phản cách mạng giữa bọn phản động bên trong với thế lực xâm lược bên ngoài, góp phần giữ vững chính quyền cách mạng trong bối cảnh vận mệnh đất nước ở vào tình thế rất hiểm nghèo, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ cuộc sống yên vui, hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là lẽ sống.
2: Quyền lợi của nhân dân được nhân dân ủng hộ. Công an có được thắng lợi cũng do dựa vào nhân dân, tin tưởng ở nhân dân, đoàn kết với nhân dân.
3: Có lẽ là cái quan điểm mà gần dân, trọng dân, tin dân và dựa vào cái sự ủng hộ của nhân dân. Thì đây là một...

0: năm 1956, sau chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, trước giai đoạn phức tạp khó khăn mới của cuộc cách mạng, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 10 được tổ chức. Là anh cả của các lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất quan tâm chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng và công tác tổ chức của các lực lượng vì nhân dân phục vụ. Chính tại Đại hội Công an Toàn quốc lần thứ 10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra quan điểm về vai trò của quân đội và công an và những yêu cầu mới để xây dựng lực lượng trực tiếp đương đầu với kẻ địch.
1: Nếu không củng cố nội bộ, không luôn luôn bồi dưỡng kiểm tra nội bộ làm cho nội bộ trong sạch thì không đánh địch được. Chắc các đồng chí cũng thấy, nếu tinh thần cảnh giác tê liệt, ý chí chiến đấu thiếu bền bỉ thì sẽ ảnh hưởng nhiều cho công tác, mà ăn cho nhân dân. Trong quá trình công tác, cần củng cố đoàn kết giữa công an và quân đội, đó là vấn đề nguyên tắc. Quân đội chuyên chống kẻ địch bên ngoài, công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong. Hai nhiệm vụ đó không tách rời nhau được và cũng không thể phân chia máy móc.
2: Sinh thời thì Bộ trưởng Võ, hai cái lực lượng rất quan trọng, hai lực lượng vũ trang rất quan trọng là quân đội và công an phải đoàn kết với nhau, phải gắn bó với nhau, phải thống nhất với nhau, phải đồng tâm hiệp lực để mà thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng.
0: Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo lực lượng quân đội nhân dân phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với lực lượng công an nhân dân trong công tác.
1: Tôi thường trao đổi với anh, quân đội và công an là anh em sinh đôi, cần có sự phối hợp chặt chẽ. Anh Hoàng đã có công rất lớn trong việc xây

0: dựng, lãnh đạo lực lượng công an làm trọn nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
1: Phải nói rằng nghệ thuật đấu tranh chống đều là hợp chung.
2: Đây là một cái biểu hiện rất là rõ về cái tư tưởng mà cần phải phối hợp và các lực
0: tư. Mong rằng công an nhân dân luôn là của dân, góp phần vào đoàn kết, đại đoàn kết, chuyên chính với kẻ thù của nhân dân, càng chuyên
3: luôn chủ trương khoan dung với những người lầm lỗi trở về. Nhiều thủ lĩnh cao cấp của Phun Rô đã nhận ra chính nghĩa, lần lượt trở về với nhân dân, buôn làng của mình. Qua quá trình đấu tranh, triệt phá tổ chức Phun Rô, lực lượng công an đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và nổi lên nhiều gương sáng anh hùng. Đã không thể thực hiện được cả trên tiền tuyến chống quân thù và nơi hậu phương cần giữ sự ổn định. Sau ngày đất nước giải phóng, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương đưa các hộ dân của các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới. Năm 1976, 4 trung đoàn thanh niên xung phong, 1978 như một báu vật. Nước mắt cụ lại rơi mỗi khi cầm bức thư, khi nhắc chuyện về đại tướng.
4: Khi mà đọc được bức thư của đại tướng thì Đảng ủy của công trường khai hoang trồng cây lương thực và tất cả anh em thanh niên xung phong là quyết tâm để khai hoang xây dựng cánh đồng làm thủy lợi, ra sức hành động theo cái lời căn dặn của đại tướng. Tôi lại là người nhận bức thư thì tôi cất cái bức thư đi, coi như vật quý, tiền vàng có thể mất mà khi tôi đi công tác không, tôi không mang, tôi phải để ở nhà, mà để ở chỗ không bị cháy vì bấy giờ ở nhà gỗ mà. Và những ngày mà gian khổ thì tôi đem tôi đọc.
0: Các đồng chí là những người chiến sĩ dũng cảm, đã đáp ứng lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ, có tinh thần yêu nước và tinh thần làm chủ đất nước cao, lên đây xây dựng quê hương mới, góp phần cố gắng lớn.
3: Thời gian trò chuyện, dặn dò cán bộ, chiến sĩ công an, từ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cho đến các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chuyến đi của ông, những lời dạy của đại tướng vẫn mãi được lực lượng công an ghi nhớ để hết lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân.
5: Từ đó các chú mới hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Phải nói đó là những cái kỷ niệm rất sâu sắc, những lời căn dặn mà đại tướng đã dành cho lực lượng công an Quảng Bình. Và từ đó chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ công an, luôn quán triệt cho toàn thể
3: văn tấm lòng bao dung, yêu thương con người, biểu tượng cho tình yêu hòa bình, bác ái của nhân dân Việt Nam. Ở đại tướng luôn sáng ngời phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy hy sinh, son sắt với Đảng, với nhân dân. Đúng như lúc sinh thời ông đã từng nói: "Tôi còn sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó." Đó là tấm gương sáng mãi để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân kính trọng, học tập, rèn luyện và noi theo. Sự nghiệp, công lao và những phẩm chất cao đẹp của đại tướng sống mãi cùng thời gian và trong trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi

0: tư tưởng ấy. Xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận

0: mùng 6 tháng 8 cho biết việc liên lạc với lãnh tụ tối cao mới Mujitaba Khamenei hiện rất khó khăn trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về nơi ở và tình trạng sức khỏe của ông.
1: Do ý trời sao? Hy vọng là vậy. Mời công công. Đợi bắt được Lưu Tiến thì sẽ làm rõ được ba vụ án mạng lúc trước. Đồng thời vụ án của Tào Quyên cũng sẽ được làm sáng tỏ. Đến lúc đó, ngài Lưu Cát bị lật đổ cũng không còn xa.
2: Chuyện bắt Lưu Tiến thì phải nhờ cậy công công rồi.
1: Dương gia khách sáo, có thể giúp đỡ cho Dương gia chính là vinh dự của tôi.
3: Anh giữ lại.
4: Xông vào trấn Khủ Ti có biết phạm tội gì không?
5: Trời đất ơi, ngài đúng là người hay quên ha. Không nhớ tôi là ai hả? Lúc đến Lục Thiên Môn á, là chính tôi đứng ra tiếp đãi ngài đó.
4: Người tới đây có việc gì?
5: Khi nãy bọn tôi đã phát hiện được chứng cứ mới chứng minh kẻ giết chết Tào Quyên đại nhân là một kẻ khác. Ngài nhận ra cái kim này chưa?
4: Ngươi!
5: Bọn tôi mới có phát hiện mới. Mặc dù trên người Tào đại nhân có nhiều vết thương đào kiếm, nhưng mà vết thương chí mạng nhất là do một người có nội công thâm hậu bắn kim vào trong đầu. Cũng chính là dùng kim này, bọn tôi đã tìm ra kẻ sử dụng ám khí này là ai rồi đó.
4: Đó là chuyện của Lục Phiên Môn các người, không liên quan gì đến trấn Phủ Ti của bọn ta.
5: Ngài đúng là biết nói giỡn. Bên thân lực hành vô tội rồi. Nếu như ngài muốn biết sự thật, tốt nhất là thả sư phụ thân tử mộc của bọn ta ra. Đừng để tới lúc lời đồn truyền ra ngoài, nó cả mấy vợ các người đổi trắng thay đen, hãm hại trung lương, vậy thì đâu có dễ nghe chút nào.
4: Ta thường nghe đồn Lục